0: gantle ntse ke kwa mongata wa madiba ba ke ba thewa mo thabeng entle se botsana gantle ntse ra ile dile la gona ntse ga ile dile le bona a ka nete o ntate mo hota o se tsagala go pula ga ile tla le bona o me ke a tla ka le nyeta ke ba o tswa ba utwa o me a tsama masitsa a po a tsama masitsa ke tsena mona tsapo masitsa a ke se bona ke le fuse ga go le mepe tate ke tsama yo mo tlhakwana na ntse ke na le ena
1: aga aga
0: oh ke ga ba o sa ile
1: kai
0: ka pole nna se ke ile
1: ke
0: kwana e so kwana ke la ka ba nne go motsho a dileng ntle ntle ga di ka mogo a antse ke ikela ntse ke ya le tsona mahala se ke bile di ntle ha di na ba lela ka metsing a mangata a yini a ne tsentse ke hlelwa di mama galla mo ya ke
1: a ke be di kene ka motseng
0: dadde
1: ha ke be di hlwele
0: ka motseng ka motseng a Kamu senga di senle di tsaba batho
1: ah amazwe mo tla go sotu keo ka ga motse keo
0: a ka nete
1: senyu le ka putia tsana ka mana e keneletse mane ha jimisima
0: ke la batho ka putia tsana ile ile bona batho
1: ya putia tsana ke nuka na ene the wa nkwana thausi e
0: ke a ibona ntata
1: e yo le sigile ka masino to a jere keo o ba sedinyu le ka mo se di le ka batho ka bona
0: a se mo tsone re ine khulwe tso batho bona tsene tsa bona ka nthe a ka nthe
1: di
0: tlile la ka mono
1: e
0: di tsene le ha di fita a se ke ntse ke mari ke mari ke ke a ntse ke go na ka nthe a ke se bona ka mono mo hla tso ka mena ke se bona motho go bua le ka ke le sa na le bisi e la ke e mo monne a ke bone dikgomo tse di kela odimo le tlase ke tsone ntse di iphethela mosebetsi wa tsone annete ntate ke tsona jo bate ke tsona jo a ngwaneso ke se ke ile ntse ko mametse ke mmela gato le molemo tse ka bona ka kuthi e ka odimo ka motlhoding ka monaga o filweng golo ko sena ke kapa tshwanela le tsie ngwaneso e ke ile ntate ke sa o ma sa ka tsena ke ntate

0: kaeletwe
1: a lo rata le ka magadi
0: ka o fela
1: a tsana sa go a le tlo ke ne ka ya nna kwa kwete a me lo di tsitsing ha se di pa manga manga na kha ina ke ke di le tsia ka rata le ka magadi nda e e tsana leng
0: mme
1: a tsama tsana le
0: Madmela.
1: Ke tlo teng ka majantse. Lo janta. Ke le tikopa wi ka kitse sa he.
0: Homa.
1: Homa janta.
0: Oh.
1: A ke ba ntse le e bgawe ngantle nya. Ka te go tla ne ke no ka ka tlolo. Ne mano nya la ka mo tsaki. Ne o lo ka kan. Ee, nda tlo tla sala rwa mokana eta. A butlile mo la gantso. Nda te bo khopa bo sedetse motho molemo. Ke se ke tla ke tla ha iswa bo se ke hela. Ke wena nda te di tse ka ntatelong. Ne mokana fana ka mahlono no. Tate a ne ka ka mama ha ba ne ka banka sente. A se palang tsa. Ka temo ya tsebe ke ke mo khotlong ke tla le yana ka mona. Se ke thewa ke kena ka thabatsa ka. Ke nne mo kena ha re di ka mo ka thabatsa ka ne se sa mo sa bole ya selateng. A anda se pisa majwe. Ta tla ke ke tshuka na kula ta le nyana tsang ya ka bana ka mana ka haiso. Ke wele me go bila ka mono ka tlo go ka tsing a ke tlo tsama go e ke wele ke ntse ke le me ta ba jang thata ba go eta ka melo di tsitsi go tso
0: a ke le bo
1: thank you ga
0: a ile twe
2: ke re ga tole ka maghet
0: ka fela
2: se ja bana pa go Tata tsama re.
0: Madmela.
2: Kere mai ya bo go se ke gata ho itebatsa.
0: Wa neng le tsa?
2: Ha o le betse be se go thusa ho le bana.
0: Na na ndi ke le betse.
2: O le betse.
0: Ke le betse.
2: Na go ena ke a mo rekiswa ke makala ha ho ra ba se ba ile ta bona ba ile ta wa.
0: Ha o se nna tebe rekisang. Ha o se nna tebe rekisang. Ba
2: ona motlang o itsweng ba ile teka na kwena
0: rekisa he
2: nanga ka bua mona ka ba ka kate ba o mana bona ba ile ta jwang
0: rekisa bana lo o mana
2: na ke na ke rekisa ke mpa ke tlo makala fela gore na ho etsa la ganye sa go tsweneng ka ita dina
0: reka he ai e lwena
2: a nka mpa ka reka jwane ha
0: ke
2: re ka ba di makala tse jeo ha
0: o bona o tsana le Jesse se na matso
2: a e ke ke yona hantle ha ba ga ba ga ke ba ga ke ke na ba mo re
0: ke re ke ba ke bana ba ba
2: ne ke tsa mo ke ga ka ke tsana jale ke
0: ntse go le bola ke ba teng ka mane ba tomolo tse ding go tse telele ha o re ke
2: a o tla tla ba le ke zame zame ba a go kuja Buka ke tsama ho ga ta ba re le nna ke a batlatsa ke a bua empa ba le bona ba etsa mogolo tsa dzinle
0: o a bua le wena botsa mogolo wa bua le wena
2: le ke ba makaletse na yena ba
0: e le solo le solo solo
2: ba e tla kutse ka ere ba itse ba ke buye

0: shobela bitu behlano fela la metsotso re a re lebile ho ra yaane ya bohlano kubugupu ke go lele le fubedu ai letwe
1: ka lagato le ka magete
0: ka ho fela
1: ke tsabana sa khomo nda ke tsama ke ke ho ntsha tsho ke le gana pulo ke ho pa o fiela mosakwa
0: eta yola
1: ke bala le ngolo la mo apostola Jakobo kgaolo ke ya bone temana ke a leshome le metsume gago go yama ka leshome le metsumene jale ke bua le lona kere

0: هل
1: قال غدو لك ما خير
0: قاو فيلا
1: ان شاء الله ما صحو مو
0: لا ايه بنوي
1: وادوا واتبالي وان حصلوا هوا لبا غاغو بالكان يالا هاي لمنا ما asaile buile le motho wa bona ge ke ntse ke thetsa molao ge ke kwale ke le motho
0: a dumedisa he
1: dare
0: dumedisa
1: mela
0: ha ke se ba gadi
1: mela e motoba
0: hela
1: ke ke la ga ke tsa tegele ke la hola mahu ma pre
0: ka o kae
1: ka ma tsatsa ka mona
0: ndate
1: ke kopa go leboa thapelo he e ntseng ke ntate sa bogeng segathasi
0: wa e le wa rwen
1: ee a ke rebele ke ya kwala ke mewa botlhano
0: ne ke itse dumedisa ne ke itse dumedisa
1: re tlameya gore re be babedi kapa re be bane re tlameya re be bagago kapa re be batlhano
0: onvotse diba wena
1: ee bale thapelo e entswe ke ntate sa bogeng segathasinaame ntate binela mogana sefela se setšha e leboa ntate 606 a e leboa mokgono tatai a e leboa nna ke dutse kganyeng ya mogana le ena a kena a e leboa le
0: nnangwana o etsang honee
1: kwala ke le kgogula ke le ngwana
0: o etsang he honee
1: ae
0: o etsang
1: ana ale
0: a ke rena ona tsena wena o etsang
1: keetse go leboa thapelo jale ko go fetele gobane ba kokotang le ba ipitikang
0: ke re bonta

0: Ee, banna ha ke hane ke hutsana empa hee, e ntse na le bee.
1: Hai.
0: Hai le.
2: Ko le ka makgetlhe.
0: Ha o banna nkgono.
2: Ntse re lebeletse ka Tshepo go lo tshola.
0: O so bua o banna o le nkgono.
2: Ashe mehala ya ha o entse jwang.
0: O e ka nna wa ke mehala.
2: Eh?
0: E ka nna wa ke mehala.
2: Eya, ke nkgono gale ke llela o letsa Thulane. Ashe ke utlwa le motho ya kene mono kapa ke kenye. Kapa ke letsa ka tsebe ga ke utlwa ashe. Mehala ya e
0: ke ntlwa. Nkgono.
2: Eh?
0: Wero se lla re bolela ka khutsana. Ha ke hane.